0: சுவரம் ரேடியோ ஹிட்ஸ் மேக்கர்.
1: Oke, teman Prodo masih di bridging ya, di Prodo Hitlist, dan masih di requestan dong. Di WhatsApp juga ada Kak Noni nih yang sudah request lagunya Sabrina Lino dengan judulnya Aha ya. Terima kasih ya sudah bareng kita di santai siang nih. Oke, satu lagu nih buat Kak Noni di, dengan ini ya, santai siangnya mungkin. Sabrina Lino siap hadir ke ruang dengar Kak Noni dengan judul lagunya Haha.